Maimau hendu seba peisha o pura hei xerenta y catu oyo pe internet pe www.amambay570.com.py.